0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Siapa yang mau?

0: kasihan saya, Mbak. Minta, Mbak.
1: Bersedekah tanpa melanggar peraturan. Tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
2: Ini pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
3: Nggih Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
2: Akeh manfaate.
3: Nggih Mbah.

0: tuned
1: on your favorite radio station.
2: Parfum, parfum, tisu, tisu, tisu, tisu. Siapa yang beli? Siapa yang beli? Siapa yang mau?

0: Ya mbak, ini ki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Gih mbak, selain niku gih kata manfaatnya lho mbak, minum air putih niku.
0: Akeh manfaatnya.
1: Gih mbak.